Har mennesker på sti, lær blande høyge, ti lachen tår ikke lande ni. Kun